0: Arcence! Ke narratia sa kwa kontole shele nyo kopedi e kimo no aski stilo mo kanu. Ka go ho kwa dilo pili kwa enye lang. No go dira mong a memora na sere. Ya utwa.
1: Kupa kupa hi ai kupa. Kana mpuru fare. Mutsetsi u ja kaletso. Halu vini halu re khat. Halu ya tsing kurila. Tu ga chilu baladi. Hutama vele gasit.